0: baby, don't you tell me no lie.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.